0: Akaswani Chuchanpu Tunitak Hindi Lemchin La Delhi Belia Panlai Ngai Thei Hai Tan Ahi Nitak Da Kuala Minit Som Thum Hongin Tokitonin Mumbai Panalak Son Vivid Bharti Hinangai Khedi
1: Sun Rahe Hain Vivid Bharti Desh Ki Surili Dharkan
2: Ye Hai Vivid Bharti आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद